drugari, 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljene penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Dakle, prijava za turističke vaučere počinje 3. augusta. Kako kažu, i to na šalterima, dakle, pošte širom Srbije, prema nekim najavama najveće interesovanje je za Vrnjačku banju, Soko banju, Zlatibor, kao i banje u Topličkom okrugu. Dakle, vlada Srbije usvojila je tu novu uredbu o turističkim vaučerima, podela kreće uskoro već 3. avgusta. Što se tiče procedure prijavljivanja, ističu da ništa nije menjano u odnosu na prethodne godine. Dakle, ukoliko ste uzimali prethodnih godina, osim kategorije stanovništva na koje se, dakle, mera odnosi. Čuli ste gde je interesovanje najveće? Pa, lepo se provedite, tako ćemo reći, a do penzije kolega ima još puno, mi nastavljamo dalje da radimo. Lepo mi stoji Jovana Pajić. Nastavku i Toma i Đana, idi gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.